0: sujud
1: bunga
0: di
1: padang jepun kebus kok janji padang jepun
0: padang segadang